0: Haji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Ini frekuensi yang betul untuk anda layan.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: 중간에 FM.
1: 삼삼은 카미 비트랭가누 FM
2: 인포라만 쿠아차 단피자밭맨 네그리 트랭가누
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Masya Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan tak lupa buat rakan setugas di studio. Saya Ahmad Kamil dari Tempat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, hari Khamis 25 Jun 2026. Badan keadaan cuaca untuk pagi ini tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang, hujan jangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu, manakala pada waktu malam, hujan jangkakan berlaku di daerah Dungun dan juga Kemaman. Untuk suhu maksimum pada hari ini 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup daripada arah selatan tenggara dengan kelajuan 10 ke 20 km sejam dengan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 1 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus saja berhubung dengan kami di talian 09-690-2463. Baiklah, sekadar itu sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: apa lagi?
1: Baik, nak sambung kembali untuk rancangan Tajaan di Terengganu FM bersama-sama Cik Kana. Silakan.
2: Baik, terima kasih kerana masih bersama kami. Saya Kana daripada Herbal Film HQ. Kepada yang baru sahaja menyertai siaran ni, kami sedang mengadakan promosi filem Sahak Hybrid bersaiz skrin ketebalan 8 inci. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM549 sahaja. Filem ni tanpa skrin, dibuat daripada compress foam, harga dari RM1,399. Tempah hari ini hanya perlu bayar RM549, boleh jimat RM850 dan dapat 2 unit bantal secara percuma. Untuk bertempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp dia di talian kami 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi kedua. Promosi kedua adalah tilam premium. Tilam premium Ayurvedic. Bahan dalamnya menggunakan compress foam high density dan saluran getah dan juga ribbon high density. Gabungan ni memberikan sokongan badan yang baik dan keselesaan yang lebih optimum ketika tidur. Untuk saiz queen ketebalan 8 inci, harga dari RM1,600 tempah hari ni, perlu bayar RM1,000 sahaja, boleh jimat RM600. Untuk dapatkan tilam premium hanya RM1,000 sahaja, boleh dapat tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci dan 2 unit bantal tidur secara percuma. Dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk buat tempahan, pastikan di talian kanan 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi ketiga, iaitu tilam super premium sabun. Tilam sabun ni sangat sesuai untuk mereka yang memerlukan sokongan ortopedi, mereka yang baru menjalani pembedahan, dan untuk warga emas dan untuk individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Kenapa? Kerana selalu cadangkan tilam sabun untuk pelanggan yang berat badannya berlebihan. Kerana kebanyakan tilam foam, walaupun menggunakan foam high density, masih diperbuat daripada foam. Apabila digunakan dalam tempoh yang lama oleh individu yang mempunyai berat badan yang tinggi, foam tersebut akan menerima tekanan yang berterusan. Lama ke lama, ia boleh menjadi lembut dan menyebabkan tilam mula lendut. Tapi tilam sabut mempunyai lapisan sabut kelapa asli yang lebih kukuh dan lebih tahan rasa. Sebab itulah ia tidak mudah melendut walaupun digunakan dalam tempoh yang panjang. Jadi untuk tilam sabut ni, di luar harga tilam sabut biasanya berada dalam lingkungan RM2,000 hingga RM4,000, ya. Tapi Herbal Fing menawarkan harga promosi harga terus dari kilang. Sebab yang ni penghasilan sendiri. Jadi kita terus dengan promosi untuk tilam super premium sabut bersaiz skrin ketebalan 5 inci hanya RM999 sahaja. Harga dari RM1,599. Yang ni special offer untuk pendengar radio Terengganu. Tempah hari ni boleh jimat RM900. Harga dari RM1,599. Tempah hari ni hanya perlu bayar RM999. Yang ni untuk dapat ketebalan 5 inci. Manakala untuk ketebalan 6 inci pula, harga dari RM1,699, tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,099. Dan setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Boleh call kami untuk bertempahan 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Sebelum Kana mengakhiri siaran pada hari ini, Kana ringkas ke semula promosi yang sedang berlangsung. Tilam bajet Saha Hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya RM549 sahaja, tilam bajet. Yang mana nak dapat tilam premium, tilam Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya RM1,000 sahaja. Promosi ketiga adalah tilam super premium sabun tersebut bersaiz queen ketebalan 5 inci hanya RM999, manakala untuk bersaiz queen ketebalan 6 inci RM1,099. Dan setiap tempat menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran COD. Terima tilam baru buat bayaran. Boleh call ataupun boleh WhatsApp dia di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, abang-abang dan kakak-kakak, kerana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar radio Terengganu yang sudi bersama kami pada pagi ini. Jangan tunggu sehingga terlalu lama menjadi terlalu lembut, tenggelam atau menyebabkan badan sakit setiap kali bangun tidur. Tidur yang berkualiti bermula dengan pemilihan tilam yang betul. Jika ingin mendapatkan maklumat lanjut atau terus membuat tempahan, hubungi kami sekarang di talian 019-414-4288. Ingat nombor ni sah untuk promosi ni, 019-414-4288. Untuk mendapatkan tilam Sahar Hybrid, tilam bajet hanya RM549 sahaja. Untuk tilam premium bersaiz queen ketebalan 8 inci tilam Ayurvedic RM1,000 sahaja. Dan untuk tilam sabut ketebalan 5 inci perlu bayar serendak RM999. Untuk 6 inci serendak RM1,099. Dan kanak belanja setiap tempahan menerima 2 unit bantal secara percuma. Jadi boleh call ataupun boleh WhatsApp di talian kami 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, di sinilah pertemuan kita. Jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih dan salam sejahtera.
1: Baik, terima kasih kembali untuk Cik Kana bagi rancangan Tajaan di Terengganu FM. Dah pun 11.15 minit pagi, terus setia bersama-sama kami Terengganu FM.

0: Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Yang sedang bekerja, selamat bertugas dijawabkan di mana sahaja tugasan yang anda laksanakan pagi ini di pejabat, di premis-premis perniagaan, di mana jual lah. Kat mana lagi? Di klinik-klinik kesihatan, di sekolah. Ramai juga cikgu-cikgu dengarkan Terengganu FM pada waktu ni. Terima kasih cikgu-cikgu. Okey, lagi anda yang berada di stesen-stesen minyak, di pasar, terima kasih terus memilih Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda untuk pagi ini. Baik, saya nak kongsikan juga ni berkenaan satu info, iaitu Jabatan Immigration Malaysia JIM akan menutup sementara kaunter perkhidmatan pasport di 71 cawangan pejabat pengeluar pasport di seluruh negara secara berfasa. Ini untuk memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan sistem. Penutupan sementara ini akan membabitkan beberapa fasa, dengan fasa 1 dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 30 Jun ini. Dan pejabat pengeluar pasport yang terlibat dalam fasa 1 ialah pejabat Ibu Pejabat Immigration Putrajaya, Jalan Duta Melaka, Kelana Jaya serta Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Dan selain itu, 9 pejabat di Pusat Transformasi Bandar UTC, iaitu di UTC Pudu Raya, Selangor, Johor Bahru, Pasir Gudang, Seremban, Ipoh, Kedah, Sungai Petani dan Seberang Perai juga ditutup. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk merancang urusan pasport lebih awal dan rujuk saluran rasmi Jabatan Immigration Malaysia untuk maklumat lanjut. Okey, semoga bermanfaat. Jadi untuk jam kedua ini kita nak dengar
1: teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Teka lagu berganda.
0: Ya, seperti biasa untuk minggu terakhir ini, hari Khamis, kita ada satu lagi teka lagu berganda untuk anda berikan jawapan. Jom sama-sama kita dengarkan keratan lagu ini. Cepat-cepat hantarkan jawapan ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632. Okey, yang paling pantas, paling cepat dan tepat akan dinobatkan sebagai pemenang untuk teka lagu berganda Terengganu FM.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari ini, Uniza memperkenal 10 produk makanan baru dan pesara wanita kerugian lebih RM108,000 mangsa penipuan tawaran perkhidmatan baik pulih rumah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nurhaniza Ma'yeh dalam berita Buletin Terengganu FM, buletin sepenuhnya. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN mengingatkan peranan bapa kini bukan lagi sekadar pencari nafkah. Sebaliknya perlu menjadi individu yang aktif dalam komunikasi, sokongan emosi dan pendidikan anak-anak. Pengarah Bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN Rosmonalisa Abdul Ghani berkata bapa juga berperanan sebagai ejen perubahan dalam membentuk industri keluarga yang harmoni dan berdaya tahan. Menurutnya, LPPKN menyediakan pelbagai program termasuk kaunseling, terapi dan ujian personaliti bagi membantu golongan bapa menghadapi cabaran kehidupan dan mengukuhkan institusi keluarga. Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza memperkenal 10 produk makanan baru hasil inovasi mahasiswa Fakulti Biosumber dan Industri Makanan menerusi program Produk Makanan Baru 2026. Program edisi ke-17 itu mengetengahkan penggunaan labu dan cili bagi meningkatkan nilai sumber pertanian tempatan. Menurut Dekan Fakulti Biosumber dan Industri Makanan Uniza, Profesor Dr. Hafiz Fizan Juahir, program itu memberi peluang kepada pelajar menghasilkan produk makanan yang kreatif dan berpotensi dikomersialkan. Bagi program berkenaan, kumpulan Embry muncul juara menerusi inovasi yogurt beku berasaskan labu, diinspirasikan daripada pencuci mulut tradisional pengat labu. Seorang pesara wanita di Kuala Terengganu kerugian lebih RM108,000 selepas menjadi mangsa penipuan tawaran perkhidmatan baik pulih rumah melalui panggilan telefon. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Azli Mawad Nor, mangsa berusia 61 tahun itu diperdaya membuka akaun baharu sebelum memindahkan wang simpanannya ke akaun berkenaan. Sindiket kemudian dipercayai memindahkan wang mangsa ke beberapa akaun lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Orang ramai juga dinasihatkan supaya tidak mudah mempercayai tawaran melalui panggilan telefon dan tidak berkongsi maklumat perbankan kepada individu yang tidak dikenali. Seorang lelaki berusia 25 tahun disyaki memukul neneknya hingga parah didungun disambur reman selama 3 hari lagi bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Dungun Nik Abdul Halim Nikmat berkata perintah reman sehingga Sabtu itu bagi membolehkan polis melengkapkan siasatan mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan parah. Dalam kejadian 19 Jun lalu, suspek dipercayai memukul neneknya yang berusia 79 tahun menggunakan tukul besi sehingga mangsa mengalami kecederaan parah. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

pengiktirafan, pengakuan kita bahawa Allah adalah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan yang selain daripadanya. Dialah yang mencipta kita. Kitalah hambanya. Kita berpegang teguh kepada janjinya bahawa dia adalah Tuhan dan Nabi adalah Rasul. Semampu-mampu yang boleh kita pegang kepada janji tersebut. Dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang kejahatan yang kita lakukan supaya jangan kita membuat kejahatan tersebut. Dan kita mengaku bahawa kita ni orang yang berdosa. Kita mengaku bahawa Allah Taala lah yang

0: FM. Lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.
1: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Assalamualaikum dan selamat tengah hari kembali bersama-sama di Terengganu FM untuk jam terakhir. Dan sebentar tadi 1.12 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Kami Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Jangan lupa nantikan untuk rancangan Hidayah 1.30 minit tengah hari nanti dengan tajuk Nilai Sebuah Keikhlasan yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia Terengganu FM.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Ramai sangat dah kena tipu dengan sindiket dalam talian ni kan? Sedar tak? Kalau sebarang urusan melibatkan perbankan ini hanya dilakukan pada hari pekerja sahaja. Kemudian, jikalau pihak bank ingin menghubungi kita, mereka akan menggunakan talian rasmi sahaja yang bermula dengan kod negeri. Kalau kita dapat panggilan daripada nombor telefon biasa, itu sah daripada skamer. Apatah lagi, telefon kita pada hari bukan waktu bekerja. Jangan mudah percaya tau. Pesanan ikhlas ini dari saya Cik Him untuk pendengar Terengganu FM.
1: Okey Kak Cik, kalau kita terima benda-benda ni, benda-benda panggilan-panggilan yang meragukan tu, dah ayang-ayang lah.
2: Skamer kau awang ke?
1: Tak lah, benda ni ada juga skamer. Tapi awang kalau nampak dah, sebab kita kena ada aplikasi Truecaller tu kan.
2: Okay.
1: Kita boleh tahu dah siapa dia skamer, berbanding dia akan warna merah tu, berbanding skamer tak bercakap. Itu
2: dah
1: dulu Kak Cik.
2: Oh gitu Kak Cik dah pakai alat tu, tapi hari tu sekali.
1: Pakai alat, dah pakai alat Kak Cik. Apps.
2: Apps. Kak Cik kau tua.
1: Macam mana cakap?
2: Awak sebut apps, Kak Cik sebut alat.

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahad Datu. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Pengiktirafan itu

0: sistem pertahanan. Jadi melalui RTKP, kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PFPM.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
2: Kita memang bersedia, kita sebabnya kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus lima perkara. Lebih 4 bilion ringgit daripada peruntukan 5 bilion ringgit bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih 700 juta ringgit telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau, menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan

0: dan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan bakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taeguk Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di Selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Seorang pesara wanita di Kuala Terengganu kerugian lebih RM108,000 selepas menjadi mangsa penipuan tawaran perkhidmatan baik pulih rumah melalui panggilan telefon. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Azli Muhammad Nor, mangsa berusia 61 tahun itu dipercayai membuka akaun baru sebelum memindahkan wang simpanannya ke akaun berkenaan. Sindiket kemudian dipercayai memindahkan wang mangsa ke beberapa akaun lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan kerana menipu. Orang ramai dinasihatkan tidak mudah mempercayai tawaran melalui panggilan telefon dan tidak berkongsi maklumat perbankan dengan individu tidak dikenali. Sekian buletin ini disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Haji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM at rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
2: Seronoknya saya bersama.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jamal.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia apabila menduduki tangga ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedudukan negara yang meningkat satu anak tangga dari tempat ke-13 pada 2025 meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun sebagai negara paling aman di Asia. Pencapaian itu mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Langkah penjimatan kerajaan bukan dengan menghentikan semua lawatan rasmi atau perbelanjaan. Sebaliknya dibuat secara bersasar bagi menampung peningkatan kos subsidi susulan krisis di Asia Barat. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan menjelaskan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. Lawatan kerja Perdana Menteri ke Turkmenistan dan Rusia baru-baru ini umpamanya membuahkan hasil dalam memperkukuh keterjaminan bekalan tenaga negara serta mempelbagaikan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Lanskap pasaran buruh kekal berdaya tahan dan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, setakat 22 Jun, 6,197 individu kehilangan pekerjaan, merangkumi 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja di Malaysia.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang, manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Akmal turut memaklumkan lebih RM4 bilion dana bantuan masih tersedia untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. Bawah kemudahan bantuan kestabilan PKS Bank Negara Malaysia, sebanyak RM5 bilion diperuntuk bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Kerajaan turut menyediakan kemudahan jaminan pembiayaan melalui Dana Tambahan Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad SJPP berjumlah RM5 bilion. Kurang 1% penerima manfaat program Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, maklumat itu diperoleh berdasarkan data penggunaan sebenar dari Oktober 2025 hingga Mei 2026. Dapatan tersebut menunjukkan kelayakan 200 liter sebulan mencukupi untuk hampir keseluruhan penerima Budi 95. Bagi Diesel pula, statistik Jabatan Perangkaan menunjukkan lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan.
2: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Bimak buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layar Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

pendengar-pendengar setia GBH kan, Detik 12 malam itulah yang dinanti-nantikan setiap hari. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita. Mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Cita Ansari Amri, dirik oleh LY, kumpulan Fair, Terlanjur Mencintaimu.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 8.

0: Jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Badilisyah Alauddin dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Saudara, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Ilahi dengan izinnya sekali lagi kita bertemu melalui segmen Syukur hanya di Terengganu FM Mesra Ceria. Seperti biasa, menerusi segmen Syukur ini, kita akan berkongsi kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang mudah-mudahan boleh memberi semangat kepada kita untuk meneruskan kehidupan dan akhirnya mencipta kejayaan demi kejayaan. Saudara, ada satu kisah yang ingin saya kongsikan pada pagi-pagi sebegini tentang seorang tokoh ahli perniagaan yang begitu dikenali di seluruh dunia. Namanya Colonel Harlan D. Sanders. Mungkin bagi saudara yang kali pertama mendengarnya tertanya-tanya, siapakah Colonel Harlan D. Sanders? Untuk makluman, Harlan D. Sanders ini merupakan pengasas kepada sebuah restoran yang begitu terkenal sekali di dunia, iaitu Kentucky Fried Chicken. Bukanlah kita berniat untuk nak mengiklankan syarikat ini, tapi nak mengambil pelajaran daripada ketokohan Harlan D. Sanders. Saudara, tahukah saudara pada usia berapakah Colonel Sanders memulakan perniagaan ayam goreng ini? Rupa-rupanya beliau memulakan Kentucky Fried Chicken ketika usianya 66 tahun. Pada tahun 1956, beliau telah membawa resepi ayam gorengnya itu dari satu restoran ke satu restoran. Dan bayangkan, tidak ada mana-mana restoran yang sudi untuk tolong bantu menjual ayam goreng beliau. Dan diceritakan bahawa beliau telah ditolak oleh 1,109 kali daripada pemilik-pemilik restoran yang tidak mahu memberikan peluang langsung kepada beliau. Namun rupanya selepas 1,009 kali mencuba, setelah ditolak sebanyak 1,009 kali, akhirnya dia berjaya juga menjual ayam gorengnya di beberapa buah restoran dan beliau hanya mengambil komisen sebanyak 4 sen untuk seketul ayam yang dijual. Kegigihan beliau di dalam bekerja membuahkan hasil. Ketika dia meninggal dunia pada tahun 1980, sebanyak 6,000 buah restoran ayam goreng beliau telah muncul di 48 buah negara dan jualan tahunannya ketika itu menjejah $2 bilion. Hinggakan baju kot putih dan bow hitam yang terkenal sebagai pakaian rasmi beliau itu pun orang sanggup beli dan dijual dengan harga $21,510. Dijual pada tahun 2013. Hari ini, restoran ayam goreng beliau berjumlah 18,875 buah outlet di 118 buah negara. Ada 4,563 buah di negara China, ada 4,491 buah di Amerika dan ada 9,821 buah di lain-lain negara di dunia, termasuklah di Makkah Al-Mukarramah. Saudara, apa pelajaran daripada kisah ini? Pelajarannya adalah jangan memandang rendah kepada orang yang kita tak tahu masa depannya. Salah satu prinsip untuk menjadi orang yang disayangi, menjadi orang yang berjaya adalah jangan memandang rendah kepada orang lain. Bahasa Inggerisnya disebut never underestimate. Sekeliling kita ramai orang bawahan, orang-orang susah yang berusaha untuk mencipta kejayaan masa depan. Hari ini kalau kita sudah berjaya, jangan pandang rendah kepada mereka kerana kita tak pernah tahu satu hari nanti mereka akan jadi apa akan datang. Sebagaimana Colonel Harlan D. Sanders, umur sudah 66 tahun, mohon nak buka restoran ayam goreng, orang tolak dia. Justru awaslah kita. Apa tanda manusia yang awas? Mata tajam, fikiran cerdas. Orang yang disebut manusia awas, pikir cepat, bertindak lekas. Orang yang disebut manusia yang awas, menilai sesuatu dianya cergas. Dalam ungkapan orang tua disebutkan, menjadi manusia yang awas waspada, telinganya nyaring, tajam mata, tekun menyemak isyarat dan tanda, rajin mendengar, banyak membaca, bekerja tidak mengada-ngada, bertugas tidak sambil lewa, berkata menurut alur patutnya, dijadikan pemimpin rakyat sejahtera, dijadikan tua umat terpelihara, dijadikan induk menjauh bala, negeri aman, hidup sentosa. Justru, mari hari ini jangan kita pandang remeh kepada anak-anak buah kita kerana kita tak tahu akan datang. Mungkin merekalah yang akan memimpin negara kita ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zuraim daripada Johor, Pasir Udang. Okay, jangan lupa dengarkan Radio Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Berada di tangga ke-12 dalam Indeks Keamanan Global 2026, Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia. Pencapaian itu meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun dalam kelompok negara paling aman di Asia. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan tersebut membuktikan usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan aspek keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kekal pemimpin politik raih sokongan tertinggi berbanding pemimpin politik lain. Beliau terus mendapat penerafan positif apabila mencatat kadar sokongan 52%. Demikian menurut tinjauan terbaru Merdeka Centre. Tinjauan turut mendapati 42% pengundi Malaysia masih percaya bahawa negara ini berada pada landasan yang betul meski berdepan dengan ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat dan cabaran ekonomi. Tinjauan dilakukan antara 12 Mac hingga 9 April lepas. Lawatan rasmi keluar negara dihadkan, bukan dihentikan bawah langkah penjimatan kerajaan. Jelas Kementerian Kewangan, ia hanya melibatkan komitmen telah dijadualkan, mesyuarat wajib serta urusan yang benar-benar penting. Mengulas lanjut, MOF memaklumkan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika keadaan dunia masih berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan berkaitan global. MOF juga memberi jaminan langkah penjimatan dilaksanakan tanpa menjejaskan perkhidmatan kritikal kepada rakyat, khususnya dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Hampir 31% atau 13,309 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada 62,644 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan melalui portal My Future Jobs. Kebanyakan individu memperoleh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan diikuti pembuatan dan pembinaan. Secara keseluruhan, tren kehilangan pekerjaan masih terkawal. Ia melibatkan 6,197 pekerja setakat 22 Jun lepas, iaitu sekitar 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, angka itu berkurangan 20% berbanding pada Mei.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Dalam beritahu, dana lebih RM4 bilion bawah kemudahan SME SRF masih tersedia untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Akmal Nasrullah, PKS boleh menghubungi institusi kewangan masing-masing bagi mendapatkan penyelesaian bersesuaian dengan keperluan perniagaan. Permohonan diproses dalam tempoh 7 hari.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih 7

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

0: Alahai Nur Lela.
1: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.